1945年8月6日午前8時15分、日本の広島市でプラン235原子爆弾リトルボーイが1947年8月9日午前11時、日本の長崎市でプルトニウム239原子爆弾ファットマンが